아침 수락해 먹지 건 아침에 티켓 낫티고 아 그러고 가지고 다음 닦음에 비안이 갔티고 배가 없고 닦 뭔가 배가 또 낫고 대막 쏟고 엄마 이글룹틴노 이글룹 타이만 하네 또고도 가라면 뭔가 신경 쓰라 엄마 대신 맨 낫다 다만 믹시보 아동네 앞에 킹가로 인나고로 불러내 다만 다시요 인나와 복도적으로 불러내도 아시다 그 남무 다시 오야 잡고 이글로 가고 가네 딱끼메 다간 나오는만 엄마 아까 좀 나이로부터 아름다가 때인나고문 덕분에 이피우다고 되본 김메고 오이고래 떡속에 가문 이래 이피우때 오이고래 떡속에 김메 비약속에 담았고 하모티고 닉딱속에 다오는가 아깍디 딱속이고 아깍디 아닝마다 엄마 오고 이녹디고 아깍디고로 야름다가 김메로 담았고 임나임 담아오는 이들나티고 아깍디고로 약속이 아까니 갔다 이글룹티 닭바티에 그놈의 이글룹 하나씩 그놈만 뱀매가 또 그럴 때 닭봉 이글룹티는 되겠다 하나씩 막이 그놈 행복자도 되었나 그렇다 비숙도는 되겠다 되었나 그러고 뱀매가 또 갖고 온게 또 그러나 뱀매가 또 아주 그럴 때기라 무슨 뱀매가 뜨고 닭봉에 티켓나 또 이글룹티는 뱀매는 이벽 또 그러긴 이 정말 정말 때 이글룹틴 나서라 근데 왜 이렇게 하는 거다 이글룹틴 왜 이렇게 쓰다 내가 나서 빨아 올까 쓰다 신이 이렇게 쓰다 신이 빨아 쓰다 블라고 감 막들려고 도박갔다 소나 뭐 나는 너 티키타 갔다는 거 쓰다 근데 불러니 티키타 갔다는 거 가면 가야 갔다 오는 거 쓰다 Takaju arau kami kita king yang mau maju kasih lu nomor lu kaya ikut takaju semanik kamu dikit dikit aku katakan nak kami nanom mau kau jaga katakan nih maksudnya, bukan kau dah nyok tiga kau jaga katakan nih maksudnya dikit aku sih makatkan nak kau maksudnya nanom atau sih mesti mulu nih, dah mula ublakut kau mau mana kata nanom lu mau kau iglu tak iklingan nih nanom tumen. Tiket kah kat tak tu benar waktu kalau kau jaga tengah itu belum ni. Tapi malah, tapi nak cakuar, biar malah si mumbu katuk kau, nanti kau tiga tahun aku ber. Tapi malah aku man, aku jauh orang mengman. Tapi nak cakuar, udah terlalu si mumbu ngaku kalau mula aku ngaku cakuar, tunai katuk kau mon. Betul tak tiga hari kalau si mumbu ada nak cakuar kalau aku ber ni udah kau. Tapi malah, kanu itu nama ngadu ni, sama ujuk kerja kerja aku nak kerja kotor mana, tapi cuman tak tak pun ada, naik pin nama nang, ukur sih sering, tuk tu dia kat terus dia umur kita, taman naik makan naik ya tuk tu kat cak kurang, tapi cuman ukur sih sering macam sih tuk tu dia kat terus awak tak, tapi cuman. Tapi mana, tapi kalau ukur sih cara untuk turun aksi makel jodoh tahun, nanya buahnya ukur sih cara om, tuk tur kat tadang mereka, sekian nagar, ujuk aksi kalau takkan makelik paling, karena nengking yang mau tarik tu, kupang lu tadi na, ubah lu tahu ko, tuk tur sih macam ni ko, pina om, ujuk aksi malu kaya kecik teman, nukarin. Tapi ko ayat tu tigo, nang magi aksu tigo, aje dah dikin nak tigo. Atu ni tay mana nang mati arah tu, nukah kulo makko. Nang mati aksu tigo, ilu itu dilihat, angin kau aksu ta, tur ling mudak bunga. Kita cuma jauh rumun dia, tak boleh, kagak kado aksu ta. Nun takkan orang umi takkan nak takuk sahulah, kalau waktu ni takkan orang cuk tu ni siapa maning, nang mago makata sih magata, nang maga jakata sih baru magata siapa mata takkan uka gay siapa man, temang ni atau tikun, asyiklah nang melawin lah kata sih aku takkan nikita aksu ta, bisu aku pekal waktu ta, kalau itu kurung mau.